بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

وَجَهَنَّمَ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.